0: پان شابد کیس پار سپاگے کر سپاگے شابد واج کلا چت کر تاریا
1: پانچ دوت دواس کیتے کال کنٹ کمایا
0: کرم پایا تو جن کو سے نام ہر کے لاگے
1: رہے نانک تے سکھوا تے کلان ہن واجے